0: Le hit israélien sur Radio Aviva, 100% musique israélienne.
1: כי לרגע לחשוב להרכיב את התמונה חלקים אפורים אהבה ראשונה הפרחים וכל